0: Mr. Hlongana, sibingelele siphinde sikwamukele.
1: Engathi ke ulayini wethu ke uyanqamuka kodwa ke sokwazi ukuthi simthole sisalungisa nje zona ezobuchaza.